0: че ето все легално, сплох скуп.
1: Мислен, как лахо зае онко тус нема да прави наши, ваши, па то. То ни вред.
2: То е негова избира, не?
1: Вем, само кај наши. Все е било супер. Пријазни люди, от в пензи, полни енергија, сем па тя.
0: Но се то могуче едини проблем, не? Pač ta leta, ki tam noc sedijo, ne, to so bolj ko ne Milančkovi sošolci, ne, pa to vsi vemo, kaj bolj pomeni, ne, druže Tito, pa pol ti ono plahto da pa s prcem tako gor tiši, samo vašim to očitno paša, ne.
1: Kirim vašim?
0: Mislim to, kaj si pač obkrožil, ne.
1: Kako te ti veš, kaj sem jaz volo?
0: Jedno stoj sem s tobo, pa sem prej konega kartuna pogledal,
1: ne. Ti si bolan, ali kaj si? Viš to imajo v sebi. Toto snemanje, prisluhnimo Slovenca v snemanje, vidio, ki imaš telefon?
0: Pa nisi ti zanimiv, no, mi snemamo tote bolj korupcije,
1: mi?
0: Pa mislim, oni snemajo pač te
1: mi?
0: Korupcije, pa ne mi, oni, mislim, neko so.
1: Kjera registracija auta je to?
2: Bih, Bosna in Hercegovina.
1: A, ne vem, to je samo nalepka projekt. In se kot izraelski avto to zdi.
0: Pa daj lepo te prosim, no naši ja ne vozijo takih avto.
1: Naši?
0: No, mislim, naši imajo take zatemljene šipe, ne?
2: Dobro, ko slišite, obstajajo debate, vsakem primeru ne pozabiti iti voli, to je bila še ena zgodba, raziskoval sem jo toti Milan, od krivice do resnice.
1: Grem s tavo biti.
3: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
4: Digitalno zobozdravstvo VBO.
2: In še vedno velja, najboljša premium zobna ščetka VBO za samo 3,90 € izdana ob 25. obletnici totega Milana. Samo na vbodental.si.